من إك كرباد وسند مكراش إدوهم إكلانج وحي كربانت إي جنينج جماعت ميهن نيو جبا ميهن إنسينج ورقنا ميهن مقعد واليم دين إنسينج ترينج إورينج إكورين دنوانت علمينج وري رسكلا كوي علمينج إبباكو أنبباك كيبين فادا هو ديم أدي ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಮೆನ್ನ ಖಂಡ ಅಳುವಾ ದಿವ್ವಾ ಫಾವಾ ಅಜಲ ಅಳಮೆನ್ ಫೋರ ಜೈಮುಯ್ ಎಕಲಾಂಗ ವಹೀ ಕುರವಾನಿತೆ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ತಿಬೇನ ತನಕಿ ನರಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ ಕುರಿಬ್ಬಿ ವಗುತಕಂ ಮೆನುವಿ ಏವರಿಂ ಎತಾಂಗ ದೆಮಿ ತಿಬೆನುವಿ ಗೊತುಗೈ ಹಮಕಶ್ವರಂ ಅಲೇಗಿ ಫಾನುಗಿ ವಿರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿ ಹಕೀಮ್ ವಂತ ಮೊಳದ್ದೆನೋಡಿಗಿಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿ

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ಎಸಿಬಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ಹತ್ತರ ಮಿನಿಟುಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿತ
2: ಕೊರುವಾಂಕ್ಯವು لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿ ಗವಾನರ ಶಮೆದ್ಗೆ ಅಸರ್ನು ಮಾದುವಗದುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಹಮನೆಟ್ಕ ದೆಮೆಗಿನಿಸ್ ತೆರಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ,